Sekstet u e-molu, opus 33, Feliksa Weingartnera odsvirao je ansambl Acht. Emisiju Noćne promenade nastavljamo gudačkim kvartetom broj 2 u D-duru Aleksandra Borodina. Nazivi stavova su Allegro moderato, Scherzo allegro, Notturno andante, Finale. Pratite interpretaciju kvarteta Joachim.

i dirigenti tvrde, ipak bila svojstvena fiks ideja čitavog četvrtog stava, čak uprkos i samoj oznaci saltarello. Slušat ćemo interpretaciju Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Štefana Zanderlinga.